0: сумитки. Не, прості, не!
1: Осмі фільм у франшизі «Невідно зло», озірма «Resident Evil». Стара франшиза, нова свіжа згодба. У Марібоксу. Чесі упате.
2: Твоє місто. Твоє радіо.

0: косометки. Не, не, прийти, не! Не!
1: Осми фільм у франшизі «Невідно зло», озірма «Resident Evil». Стара франшиза, нова свежа згодба. У Марібоксу. Чесі упате.